صباح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مباكي ينجل دينيو كينا كوتي نكس تورك سسانت دلو نك دي زيار كليف ديني اك كليف عدي دينياني جامع تي بي ريو سنغال اك ليكو ورنا خمغن جامع تي للي بخيت جامع جوجو دلو ننكو نيان سبحانه وتعالى mu may ñuko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ñu delu fatelen waxtu julli fajar ci mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili julli suba bi mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak joom tisbar bi dañ ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili joom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timis dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñett gayet mi ngi tollu ci ñoom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñett tay la aljuma ñaaf ki fan ak ñett ci safa muy wéru digi gam depo gërom ñaari fan ci wéru ut ci atum 2026 delu nak di gërom di sante Ibrahima Fall mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutu di soxnaaram Fall RSI Radio Sénégal International Céline Diop fele ci CDM Ousmane Diop ci kaddu gi soxna de ma jey ginaaw bu joomi waxtu di 5h toftale ñaaf fukki simili ak joom ñent mbokk yi dañi deglu indi dik ak yeen ci keuytu taggi la tañu dik ak yeen ci keuytu dogal suñu borom.

الله ولازم سرين بابا كسي مصور خليفة جنرال دي تيجان تي تي وان سي مصطفى نيان تي طيب نيان مريم جابوتو مام عبدو فاتي نيان سرين ابلاي نياي موميت نيكي تي ندق جاك بابا تال نياي تي ايطالي سخنا جاك نياي تي لوكوت سيسك سخنا بن نياي فوفي تي تي لور سيسي سرين مودو بي شيف دي فيلاج فوفي تي ندق جا اك سرين ماما تال تي مبامبا سرين مبامبا تال تي مبامبا خول خول Serigne Abdou Ndiaye ci ndiarim di borom ko Sikki Fatou Serigne Soxna Mbène Ndiaye dom la Sikki Fatou Serigne Bassirou Ndiaye di dom Sikki Fatou mbollem ak rakam ñoy yeklé Fatou Soxna Anta Jaxaté Soxna Anta Jaxaté naka Allah ba jé ñu wessu la Fatou ci ndiarim kër gu mak ñu denc ko ci bes ba ci ndiarim kër gu mak ñaan gi tay ci aljuma ji lañ koy amal fofé ci ndiarim kër gu mak kër Serigne Mbaye Sarr kon nak fofé lañ koy défal ñaan gi nako tay ci aljuma ji ci ndiarim ke Serigne Mbaye Sarr amone djuroom ñaar fukat bi muy fatou Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Général Kouloumouy ci Touba Sani Cheikh Mbacké Madina Khalifa Darou Koudous Serigne Abdourahmane Mbacké Khalifa Serigne Cheikh Gaynde Fatma Serigne Moustapha Mbacké Mohamed Serigne Moustapha Mbacké Djewriñu Serigne Bara Serigne Cheikhouna Mbacké Abo di Serigne Sikki Fatou Njabotou Ahmadou Antassam Njabotou Mademba Samb Njabotou Mbaye Samb njabotu Bassirou Samb ci Pikine njabotu Mbaye Fall ci Dakar Ndiarim njawlem njabotu Mam Seyd Fall ci Touba Garpou Ndaw njabotu Massamba Taiba Dieng Moustapha Samb Baye Sikki Fatou aja Mam Koura Fall Yaye Sikki Fatou ñoy yeklé Fatou Papa Mademba Samb Papa Mademba Samb momé nak ñu ni talata ji ñu wessu la Fatou ci Dakar ci Touba hôpital Jannatou ñu denc ko ci bes ba ci Touba Bakya ñaan gi nak

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونطوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الصمد الواحد، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي يني تيولو راديو سينيغال انترناسيونال 92.5 كادو غي ديبايكو في سي داكارو نوغي دي نيو سي باتو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي سنتات يالله سبحانه وتعالى كي توفيقال جي مونو توفيقال no fekke won aljuma ji wessu fekke wat aljuma tay ji ci digante bi nak sunu borom doxina fi nuné subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dolli ni tawfiq dolli gi nak fi mu gëna gaawé moy di sante ku bëgg sunu borom dolli de dal del sante ndax aziyada mom mu ak doliku fenn fune nit da koy soxla. Nit da koy soxla ci wergu yaramum, da koy soxla ci ay fanam, da koy soxla ci njabotam, da koy soxla ci environnementum. Waye len kep moy waral aziyada mu di doli mu di ak tiant. La in shakartum la azidannakum. Kon no ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala di yesal mom gi munu mom iko wax nan ka allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Yow yalla ken mom, yow yalla yow kep yow dong, yow kep yow dong lañu yakar te ci yow lañu wëru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Legi rek ku julli fajar wax nga ko, ku julli suba wax nga ko, ku julli juma di ko wax, ku julli takusan wax ko timis kadalik ge safa 8 heures nawafili kenn ko nekk di nga wax yalla nekk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waye nak problème bi fi mu nekk moy nit dina ko wax nopi selmal sol ay dalam di jamu kenen ku dul yalla, ba muy jamu lenen dul yalla, ba mu yakar kenen ku dul yalla, ba mu yakar lenen dul yalla. Batu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nun dañi xey diko wax waye duñ ci bayyi xel. Pacte la boy signé ak yalla ya ko yow yalla iyyaka na'budu yow kep lay jam yow kep. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ti yow kep lay wiru. Kon boko waxe bu nopi bul jamu alal, bul jamu daraja, bul jamu wetchet, bul jamu lenni aduna, waye bul jamu nit ni yow. Ndax Allahu khalaqa kulli dabbatin min ma, kep ku mu massa don ci kaw suuf ni la yalla bindi nonu ko yalla bindi. Ngeenel nak yalla makoy def, waye ngeenel gi mom de suko tak ci fenn fudul fi yalla joxogn. Inna akramakum inda allahi atqakum. Su ngeen deme dal ba japp ni nit ki wa den len meuna genn na fek mu wourli ni mo len dak jamu yalla, mu wourli ni mo len gëna ragal yalla, mu wourli ni mo len gëna moytu safan. Inna akramakum inda allahi atqakum. Ki gëna tedd ci nit ñi yalla subhanahu wa ta'ala joxoñul ben kër, joxoñul ben famille, joxoñul kenn. Dafa ne indallahi atqakum moy ki gëna ragal yalla ci yeen. Motax mu ne wattaquni ya uli albab, yeen ni nga xamanteni vous êtes conscient. Yalla neena na ngeen bayyi xel moy na ngeen ma ragal. Ragal yalla nak moy wet gore wetti liku gore. Ragal yalla moy wet gore wetti liku gore fo nek nga xamni yalla ngi lay teggat. Nit ñi matinu juge
li ngay def diko fessel ci kanamu nit ñi lolu amul sens waaw lolu amul sens waaw magal gi da ngay xol ñi dressé ñep dañoo estati mais ça n'a pas de sens ñi dressé ñep dañoo estati waaw bo dressé ba nopi jublu ci jamu yalla estati ko yi wo dem na waaw té pourtant ñi joxe ñam bi na waaw té pourtant ñi joxe ñam yalla def leen tag waye amna ko xam joxe na ñam ba nopi waye yak na ko ndax wayut'imuna at'ama ala hubbihi